0: Hola.
1: Ý ý
2: ý ý ý ý ý
1: là gì?
2: Hả?
0: Mất chặt đấy. Mất mất chặt đam đấy. Hàm nó sáng kiến nó sáng khác gì mà sáng không? Chặt đam.
2: À, cái đó cái tiêu đó u tổ bất định mà.
1: Bất đi đồ hôn hình thì bất đi mà một chút kỳ hay vui đó cô. Bộ
0: vui đó đó.
1: Ừ.
2: Nhưng mà thầy
0: bằng
2: cái một nàng thì hào sang chịu để nhau đi cả.
0: À, ha ha ha. Thì
1: tôi ý một khiếp lô, một khiếp lô này mà.
0: Bất đi. Ồ, ăn hẳn cái tao tao hàm sao mà mang huy nó cho tao mà tao tao.
1: À, bố anh thế nào huy tiếng sinh chết à, đi không?
0: À, à,
1: rất vất vả thì cái liều tâm bố cả tôi hình hài đang thong ở sang đoàn
0: đi
1: không?
0: Bất đi bất đi,
1: hả?
0: Bất đi bất đi, cái ta, hy sinh liều mình cái đó, cái đó chấp nhận ủi bị đó.
1: Chấp nhận ủi
2: chấp nhận ủi.
0: Chấp nhận mà họ tại
1: chấp nhận ủi này, bất đi nó là chấp nhận ủi, nhà tiền nông kia.
0: Ồ, cái đó,就该以为是见面啊，见面以啊。
1: 见面以后，就有点难接了。
0: 哎，这都不是，哎，话就人人嘛，然后你们老公，我是心情要死个。我是冇得接了，我上次看到你冇得接了，我上个咯，不是江姐。
1: 对不？我改。啊，
0: 我
1: 改。
0: 哎，我那发嘞，这里个。
1: 嗯，再见了啊。
0: 嗯嗯，再见了，嗯嗯。
1: 嗰兩個調用冇嘅行機問題比較少，那麼應該讀呢只嘅現代行機啊，現代行機
2: 因為講過我只嘅接電話嘅一個意名嘛，
1: 對啊，我調嘅電話啲即係兩接嘅架嘅咪接嘅啦嚇，應該佢幫大嘅而吧，
2: 應該即係比較接近啊你他嘅啦，
1: 嗯對啊，好啦，那麼時間過得非常快，那呢個我哋一冇廣告俾夠啦，那麼廣告之後呢，我難得今日幾多嚟嚟調查。然后这个就是开王庆的姑姑有路就蹲到哦啊姑姑有庆，里边的人瓜熟的凤珠被打一场下个呢就是他们都一个氨酸哦，
2: 嗯
1: 啊氨酸带氨酸，
2: 光谷小带
1: 的来。
3: 海辽阔，声远播，这里是。You are listening to 101.8 FM. FM 101.8海口综合广播，海口之声。
4: 海口 Voice Radio。